sireku ire omo ire owo o pere ke omo o pere ke Yusef Kamal, Yusef Kamal papa.